mai dacă cliente. În care de bine de prima creștia primisă, gestul de la ei pentru că de luat de bine, de gărălaien, de bursa comunitas de gărălaien. Mai că în tine acolo comunitas de bine, mai că mai că mai că mai că mai că mai că mai că mai că mai că mai că mai că mai că mai că mai că mai că mai că mai că mai că mai că mai că mai că mai că mai că Kita tidak boleh bangun, kita tidak boleh bangun. Kita tidak boleh bangun. Kita tidak boleh bangun. Kita tidak boleh bangun. Kita tidak boleh bangun. Kita tidak boleh bangun. Kita tidak boleh bangun. Kita tidak boleh bangun. Kita tidak boleh bangun. Kita tidak boleh bangun. Kita tidak boleh bangun. Kita tidak boleh bangun. Kita tidak boleh bangun. Kita tidak boleh bangun. Kita tidak boleh bangun. Kita tidak boleh bangun. Kita tidak boleh bangun. Kita tidak boleh bangun. Kita tidak boleh bangun. Kita tidak boleh bangun. Kita tidak boleh bangun. Kita tidak boleh bangun. Kita tidak boleh bangun. Kita tidak boleh bangun. Kita tidak boleh bangun. Kita tidak boleh bangun. Kita tidak boleh bangun. Kita tidak boleh bangun. Kita tidak bole